0: mi si fe ko je mi ni ma bere mo gbagbo pe bi inu ba nloyan la loju nkan to le lo wa ti o si ni se mo inu imo run lagbaja lera lera bile ko kan
1: adari woru alagere
0: egbo eyin te ni awon ise pe pe pe bi igbianju lowo ma gba meta lati le ka fi sebun odun fun ra wa lẹyin re ma to bo sori eto mi ṣugbọn e ma gbagbe pe bi a ba rin labẹ okun tan fi nsa so a ma ta ko ni o awon gbianju te mo pe be eyan o ba so olomo je afara anuku iba abala ni iseju marun pere mo ti fe lo hello
2: alaafin
0: alaafin afẹ tin pe mi o
2: oya
0: baba kini gbianju te fe fun wa abala ta wa nu abala ta wa nu abe lona te fe so ni
2: ene na mo fe gba pe olohun tun sile yo ra anu gba
0: amen amen
2: gbogbo aye ni bori re
0: amen
2: to ba ri wo se san ko ni bo le yin lori
0: amen o amen o
1: alagere oju
0: hello
3: e ka le sa
0: e ku aji
3: eni ye o ni di ko gbadura atori omo to mu kiyan obinrin ti toju bole obinrin aje pe ma toju bole o ti o na ni ti foju oko ni bi o se wi pe ke okunrin ye igbe ta baba wa se lori okunrin ye ti oju ye o fi na ti ko ma yo won to lo bo si mu ogun pada e jo si
0: ase mo ti ku lori oro tarakunrin yen o dijo mejo o ba lori ofe ati wa ṣùgbọ́n nkan tó mọ̀ pé bá a bá fún yàn ìfẹ́ nkan tí ò ní jójú lówó ìsìfẹ́ nkan tó lágbára tó pọ̀ ìgbìyànjú ni àsọpọ̀ ogun
1: ògirigidi ayé
0: àsọpọ̀ ogun ṣùgbọ́n ìgbìyànjú pé ẹ lọ gbìyànjú ẹ wò ẹ yá hello. Lọ́wọ́ orí o.
4: Olùwà gbé wa o.
0: Ó yá bàbá ẹ bá ń dá sí.
4: Orúkọ mi ni Abiodun. Ìgbìyànjú kéréte nìkan ni ìgbìyànjú ni tí bóyá ẹni tẹ́yìn bá ń dà láàmú.
0: Tí?
4: Ẹni tí ẹ̀yìn bá ń dà láàmú.
0: Ẹ̀yìn.
4: Ẹ̀yìn ríro.
0: Ẹ̀yìn ríro.
4: So kàn lọ wá ewé àbàmọ̀dá.
0: Ewé àbàmọ̀dá.
4: Gaga
0: kan
4: kan le lo ja ogbo gaga yoko
0: ki le ni wo ja
4: ka lo ewi ogbo
0: ewi ogbo gaga kan
4: gaga yoko
0: mm
4: ko wa lo wa epa yin o
0: epa
4: yin ko ti bu epa re so to ba ti bu ewi ogbo yen wa fi si wa ko fi ogbo yen wa so tele wa fi e ba mu da yen wa fi le lori to te ba fi e ba mu da yen tele te ba ka o ma kan ni
0: O ti yé mi. Ẹ ṣé.

0: de mas asun pe ye ma bi yanju ko son
1: idi pataki no fi wala
0: e je ma kiyin ka bo pada ni lage lu ni wan pe bi 96.7 FM okay ga joke ile fufu ba la fele le le badan
1: abenu sha kan ti saye re
0: ma ba se ni lori ope lada
1: ma tun le ogo male
0: eni aba se lori ti o ba dupe gba to lo sa ba ko yan le lo ni isele kan ranpe waye lojo saturday ma dupe ona mi jin o sin to se ma agba won gbese kan lati ran awon kan lowo ise ta wa gbeun oloba mi oke jo yid ta la wa mo kika biese It's Imperial Majesty.

0: dé tó dé pa won ko débẹ
1: eh bo yin rin won fi rin débẹ
0: pon keji odo melo leyan fi lo
1: 1000
0: ewa gan tin jina siwaju re si mi o ba lo lugbadi re si bu oro oro jenu oro ngbo ba wa setan to dele te wa bunu abo ororo le tun pe to re
1: eh

0: Ìgbà ìṣá. Kì í dúró fèrèfèrèfèrè ní sá. Ẹ jẹ́ ká mú èwo ní ṣe tèní. Ẹ jẹ́ ká mú èwo ní ṣe tèní lórí ètò ìgbé ayé lọ.
1: Kí lẹ wí ẹ bá mi ọ ẹyin ọjọgbọ.
2: Mo kí yín ẹ kú òun látàárọ̀. Ẹ wo ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí mi, ọ̀ kí n sọ pé tó ṣẹlẹ̀ sí ìdílé mi. Ọ̀rọ̀ yìí gùn, ṣùgbọ́n ẹjọ́ tó rọ Ọlọ́run kó ló tú. Ẹ bá mi wá gbogbo ọ̀nà kẹ́ ẹ fi ṣàlàyé kó lè yé àwọn èèyàn. Lẹ́yìn ìgbà náà mo lè, torí kì í ṣèlú Ìbàdàn ni mo wà, kì í ṣe ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gan. So mo fọ́ náà bàbá ẹ bá mi rìkọ́ọ̀dù aspect ti tèmi yìí àti ìmọ̀ràn táwọn èèyàn bá gbà mí lórí ẹ̀, kẹjọ kẹ bá mi send ẹ sí mi. Ẹ má bínú pé mo ràn yín níṣẹ́ olóòtú. N tó ṣẹlẹ̀ ni pé èmi àti ìyàwó mi a ti fẹnu kò ká tó ṣègbéyàwó gbogbo gan wípé ọmọ mẹ́ta àbí mẹ́rin òun náà la máa bí. Ṣùgbọ́n ìgbà tó náà máa ṣe àbí ọmọ mẹ́rin ni ìyàwó mi bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gbà. Ó ti kọ́kọ́ lo kinní kan kọpatí àbí nǹkan náà ń pè, ṣùgbọ́n a rí pé kinní yìí kò bá lára mu, torí ṣe ló ń rù tó ń gbẹ tó ń rù tó ń gbẹ. Torí ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe yọ́, tí wọ́n tún ní ká ṣe another one. So wọ́n wá nìkan wà tí wọ́n pè ní injection, pé a máa gbà ní olóṣù mẹ́ta olóṣù mẹ́fà. Wọ́n ṣáà wá bí nọ́ọ̀sì yẹn ṣe ṣàlàyé fún wa àfaramọ́ ti olóṣù mẹ́ta mẹ́ta yẹn. Ní tilẹ̀ ní tọ́rọ̀hún, mo mọ gbogbo ìgbà tí nọ́ọ̀sì wọn máa ń fún ìyàwó mi ní injection, torí tó bá ti wá èmi náà ni màá fún ní owó. Ṣùgbọ́n nǹkan tó yà mí lẹ́nu ni pé nígbà tí last baby wa tó pé ọdún márùn-ún ó lé díẹ̀, a rí pé ó ń rẹ ìyàwó mi. Ṣùgbọ́n àwa ò tiẹ̀ fọkàn sí wípé bóyá ó lóyún, kí má fọ̀rọ̀ gùn. A ní gbogbo àsìkò yìí ó máa ń rí nǹkan oṣù ẹ̀, ṣùgbọ́n bí ìjọ kan kì í tiẹ̀ ṣe pé ó máa wá náà lọ títí. Bí ìjọ kan jọ méjì ni a tiẹ̀ ṣàlàyé fún nọ́ọ̀sì, ó wá ní pé bóyá injection tàbí hormone kan ló ń change lára ẹ̀, a fọkàn sí. Ṣùgbọ́n nígbà tó di ọjọ́ kan, ó ti tó bí oṣù mẹ́rin, ni mo lérò pé ọmọ yìí bóyá oṣù mẹ́rin sí oṣù márùn-ún ni ìrántí ọmọ yẹn ó jí ní inú ìyàwó mi. Ìyàwó mi bá ní ha ẹni lásìkò gbà yìí ikùn ti ń tóbi. Nọ́ọ̀sì ń sọ nígbà náà pé kó má lọ jẹ́ pé fibroid ni, tó bá ti jẹ́ fibroid o, pé it's better ká tètè lọ ṣe operation. Wọ́n bá ṣáà ní òkè ká lọ sí hospital. Bá a ṣe gbọ̀nà hospital nìyẹn. Ìgbà tá a dé hospital, wọ́n ṣe test pregnancy fún ìyàwó mi. Náà bá ní pé ó tún ti lóyún. Yẹ̀bẹ̀tẹ̀ gbọ́mọlé àwa méjèèjì lọ́wọ́. Mo mọ̀ pé kì í ṣẹjọ́ ìyàwó mi, torí ká ní nǹkan tí mi ò mọ̀ sí ni. Màá lè sọ wípé báyìí báyìí báyìí ló ṣe rí. And nọ́ọ̀sì ò lè ṣe bákan bákan fún wa. Ṣé bó yẹ kí nǹkan ìdùnnú ló yẹ kí ọmọ bíbí kó jẹ́ fún wa? Ṣùgbọ́n olóòtú, ìbànújẹ́ bá wa méjèèjì lásìkò yìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé àwọn mẹ́rin tó wà nílẹ̀ àṣírí ń bò. Ṣùgbọ́n nígbà táwọn ọmọ yìí wọ iléèwé, mo mọ̀ wípé nǹkan dé bá mi. Ṣé kí n tó sanwó iléèwé wọn ni? Ká tó ra aṣọ, ká tó ra agbá, ká tó gbogbo táàmù báyà á ra sọ́ọ̀sì, àmì á ra bàtà míì, èmi á ra báàgì. Ẹ wo kí ni ìwọ mi lọ́rùn gan. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ ìyàwó mi náà ṣiṣẹ́, torí mo mọ̀ wípé òun náà ó ń support. Ṣùgbọ́n kò lè dàbí kí n má fọ̀rọ̀ gùn. Ìgbà tá a délé mo pè ìyàwó mi pé wo a máa yọ oyún yìí ni o. Ló bá ní kò sí nǹkan tó jọ. Ó ní kò sí nǹkan, mo bá ní wọ. Ẹjẹ́ bẹ́ẹ̀ ilé ìyá àti bàbá ẹ̀ ló ti lọ tọ́jú oyún yìí. Ṣé rí mo ní ẹ̀gbọ́n kan, àwọn ni àkọ́bí àwọn òbí mi. Tẹ́gbọ́n mi ti wọlé ọkọ̀, wọn ò gbọ́ pa, wọn ò gbọ́ pó. Ó ti ń lọ sí bí 18 years nígbà yẹn. So torí náà kan, bíyàwó mi ṣe pe ẹ̀gbọ́n mi nìyẹn o, pé báyìí báyìí báyìí, kí n má fọ̀rọ̀ gùn, ẹ̀gbọ́n mi ṣáà wá. Ìgbà táwọn dé, mo forí mo ní láyé ṣẹ́ àní ó máa ṣẹ́nu, èmi ò ní agbára o. Ìyàwó mi ní òun ò ṣẹ́yún kankan, ò tọ̀rọ̀ ni, àá sì jọ tọ́ ni mo fẹ́ mo kọ̀. Ẹ̀gbọ́n mi wá sọ nǹkan kan ń gbà náà pé ó dáa. Ṣé ìyàwó mi lè bá wọn, ó lè bí ọmọ yìí fún àwọn? Tó bá ti bí fáwọn, àwọn á máa tọ́jú ẹ̀ káwọn kúkú fi ṣe ọmọ. Ìyàwó mi dẹ̀ ní òun faramọ́, èmi náà ní gbóhùn olóhùn faramọ́ ní kò sí problem. Débi pé ẹ̀gbọ́n mi oṣooṣu lo n send owo si iyawo mi o lo register o lo se gbogbo awon na re ru omo ton se gbogbo e ki ma forogun mo sa iyawo mi bimo obirin e o ku die ko bimo tori won fun ni didi nigba yen o ku die ko bimo legbon mi ti de si odo wa nilo Eko so gbogbo bon se wa lo hospital won na ted le lo imu igba ton bimo ton egbon mi ni won gbe omo le lowo ton lo gbo omo saya pe nu e ndun gan pelu ngba ti a se nemi tan egbon mi na tun lo won pada lo tori kini la won wa otupo ni benue so won pada lo sugbon won fi nkan ranse lo so osoosu owo gbogbo e igba ton mo ti e podun kan ta so wi pe se won ma gbe won ba ni ka jo ki iyawo mi si ba won fun ni oyan titi di bi odun meji gbogbo eleyi na ni igba to tasiko gan kan gan mo nbere lowo iyawo mi pe se okan e yo nda omo ah why ni why not igba to se pe a ti jo agree ki ma wo ri oruwo ko so ni mu wa na kuku ni omo nje tori lasiko yi igbon egbon mi o si nile okan kankan mo oruko baba wa na ni je ba o sha ni igba ton mo pe odun meji won gbe omo lo fun egbon mi ni benue sugbon igba ti omo yi pe bi odun mefa tori a yoju si egbon mi rara ore mi kan omo benue state ni so agatu ni ore mi yen baba e se won soku baba emi kuku wa lo opportunity yen pe ma tele lo tori bi ise kan na la jo wa leko igba ti a se okutan emi wa ja ni odo egbon mi pe kin lo wo mo condition ti mo ba omo yi inu mi odo a se mo a bi amo ni mi emi ni baba omo yi mo wa ri omo bi on letin ti mo kan ri se ri ni ile wa te ba egbon mi won ga gbogbo wa la gagan yato si pe omo yi na giga yi na wa nbe e wo te ba ri aso to wa lorun omo yi mo wa wo sugbon mi le soro sugbon gan mi gan mo pe inu mi o dun na ba ni ki lo de pa won train omo ni en train omo e wo bo mo se ri won de ni ki ma wo pe en to ye ko fi sonra on lo fi nga to ye ko fi sonra gbogbo awon aburo e wa nko agbogbo awon egbe ton wa lodo mi nko ni mo se ba ni o dana ki ma wo ri omo yi o mo pa wa ni obi un rara mi o le so fun yawo mi ngba ti mo pada si ilu Eko sugbon gba ti omo yi to pe bi odun mewa nigba na iyawo mi sa tun so wi pe aro omo na so ba ni oke ko lo ko wa lo wo omo bo na tun se gbera niyan to debe o ni ngba to n ri omo pe apa ni gbogbo ara pe ko won o le soro ke wa ma wo bo lo n se ma se nkan se ri omo benin kan wa egbon mi ti lo si shop ase ni legbe ile ibi ti iyawo mi legbe ile egbon mi omobirin kan wa to yen sa n wo egbon mi iyawo mi iyawo mi lo ra nkan ni ojo keji lo ba wa ba pe sista lagbaja iyen ba ni pe nibo o ba ni pe se won omo ohun ni pe awon jo lo si ile iwe ni government secondary school Lantan, yes, ni Plateau State. Tori pe Jos ni awon obi egbon mi tin se obi iyawo mi ti won tin se oro aje. Ni o ba wa bere pe kini bawo ni iyawo mi se je si mommy tori aso ni iya nta mama mommy alaso. Ni e ba sasalaye pe baba oko on ni lo ba ni iya yen o ma fi aje omo to wa lodo e. Ebi ma npa omo yen gan. Egbon iyen sa dake igba to wa ya o la ohun fun omobirin yi pe ohun ma mu omo ohun kuro sugbon ohun mo bi ohun a se mu kuro oro po ninu kini igan ohun ejo e ma binu ka ma forogun omobirin ati iyawo mi ni won jo plan ile gan ti won ti e je kemi tete mo won ni egbon mi ati shop de ago merin abi ago mejo ago mewa o ni ran mo nise nigba to ba wa di nkan bi ago mokanla wa sese ma ni ko mo ma wa bread lo si junction tori won ma nje nloro emi gan mo won lo mo yi omo ti le ma sun gan ba tun ni ti ni sese ma ji ni omo wa gbodo pada ko won ori bread o so won ibi to man lo man jina gan pe gba mi gan le je to 12 won lawon ode gan won ti da omo yi mo mo ba de so fun egbon mi pe ha omo yi ile ti se obirin ni alun training ni mi mo nkan ti o ti omo yi se fe egbon mi to se hate omo to ba mi jo yen ki ma forogun omo birin ti ba won kan di bi won se gbe omo mi niyan o bi gbe ti won gbe won gbe gba ona bo mi ona o gbe lo sodo sister e kan yen na won jo wa ni otupo ni ojo keja do ojo keji bayi ni won ti gbe omo boyo na onisa bi nkan mi mo bi tan lawon mo yen ni nightmare mi shamo sugbon ki ma forogun ojo keji lo mo kan wa lara ni ilu Eko igba ti mo ri omo ti e kokko ya mi lenu iyawo mi sese wa salaye gbogbo nkan ta won se ah asa dupe lowo olohun ke ba ro omo bo se ri akoko gbe omo yi lo si hospital igba ta ra omo iya to se gbogbo e tan ni egbon mi kan wa ni abi ni ore iyawo mi lo wa ni ka ma je ko mo yen duro si odo wa lo ba sa mu omo yi o mu lo si ibi kan ibi to de mu lo gbogbo e lamo tori gbogbo gba la wa ma nlo yoju wo omo won toju e gan ni to pe tele tele wo to mo yi ba ji aye ma ja te ba pe lasun me agbon wiriwiri mi mo nkan te egbon mi se fun ni to wa ya mi lenu ni pe egbon mi o bo wa omo I don't know sugbon ko so nkan kan fun wa awa na o se bi eni pa gbo ti o ti tu ose meji ti egbon mi tin wa omo na aro kutukutu ni ojo yen bi ojo Friday abi Saturday sha lo je but awon mo lo si school ni nkan bi ago mefa la ba gbo teni kankan lekun ile wa a ti e ti ji ngba na sugbon emi sha ni lati dide to ra awon mo wa ninu yara iba mo dide mo ba lo silekun lo ba di egbon mi ah bawo le se rin moto ta won wo kini kan asa ki won ase gbogbo won wole be ni won wo kakire ma ni awon mo nko na wa ninu yara egbon mi lo mo mo ton wa se pe boyo omo yi wa lodo wa ni sugbon ko ye awon wi pe omo ode lu ekori number 1 omo o mo bo la ngbe ni number 2 bawo na se ma ma roro oro yen mo dake mi o soro number 1 sha soro na ki wa na se gbogbo mo wa tun bere omo mi awon lalafia lo wa awon lalafia lo wa o so igba to wa ya won wa bere lowo my third born mi nigba na na wa bere pe se ni bo ni lagbaja wa omo ni pe ta lo nje me to ra won omo wa gun mo nkan to nsele o no ba ni ase ko si ni bi ni omo ba lohun ori pe ko se n to je be o ki ma forogun won sha ni lati lo si odo egbon wa okunrin awon yen ni first born wa lokunrin na ba kalaye na ba so se iyen lo wa pe mi ati yawo mi kan na so pe awon kan ba omo wi lo mo ba sa lo ah e gba wa anti mi ni mo fa won laso ya ebe mi wa omo o ni yawo mi nke lo nse gbogbo egbon mi sha ni ka ma wori ojo na ni mo tele won pada lo si otupo lati ilu Eko nje je mo pe egbon mi o report nkan kan ni police station emi ni mo lo si police station ti mo salaye awon olopa wa le ni igba yen ti won bere lawon ara ile salaye bi gbogbo oro se je egbon mi ngbo le gbo mo si lo da im sunkun lo ko bura ngba to sha ya pada si ilu Eko gbogbo family bere si ni saro wa fun wa oran yi ti sele nsin ti le lodun kan awon family omo pe omo ti wa ni odo wa and God so good ko ju bi osu merin marun toro isele ta wa gan ko lo si ile ta ngbe omo mi ti wa lodo wa bayi o mo de dupe lowo olorun in fact i school ta mu lo gan olorun se ntoro omo yi o ni opolo sugbon ko se nto mo awon ta si ko kan mo nro tori won ni gbogbo family ti deyin kan egbon mi obirin gbogbo eyan na ba won ja mo wa ro pe se ki n salaye fun won gbogbo bi oro yi se ri but iyawo mi yari pe mi o gbodo so nkan kan o a o mu omo pada lo sodo won mo sugbon mo ri pe guilty conscience ati ni nkan meji ta se ni family ta anti mi o le yoju anti mi o le pe wa gan igba mi ise mo omo iya o kan ma pe won pe anti mi bawo ni ara wa lara ni ma ni bawo ni se gburo omo yin wa lawon o ti gburo e awon o ti gburo e o je boro se je o mi mo gbese wo ni mo fe gbe lori oro yi e gbo se kin salaye fun won ni abegbon wa agba yen ni kin lo salaye mo le ma salaye pe bi a se mu omo mo kan le salaye pe olon sa se ati ri omo abi igbese wo ni mo fe gbe ko ye mi eyin ojogbon tori e na ni mo se wa e dakun kini kin se lori e o
1: ori mi e wo ni se
3: ele dami mo di e mu
0: Any nicking a con was a book in a cushion.
4: Hello,
5: hello,
0: Emma Caromau.
5: Yes,
0: ma. Yes, ma.
5: I
0: can not
5: do God. I'm you. I think that they have a call and bora. Alone named Boa. Ali Bora. Alone Nicka named Boa. E lo bi omo tori wi pe kini pe kini won le ni ti o ni ru eni ko le mo ye ni
0: ko le mo ye ni be
5: ni ko le mo ye ni ko le mo ye ni eni ti o bi mo ri to wa nti a je omo ago mejila lo wa mo ran mo ni se so le yuwu eni ko ni re pe nu a mo gba won romo inu wo odo ara won ko talari ba bi oko wo to n ba yawo re su o ti me cat any time lo ni le de gbogbo prevention yẹn mo da kan lo ni e tọlọ ba fine si ni tọlọ tọla e tọlọ fun sha omo wa lo ma albarika
0: fun wa amen amen amen
5: wo pada se family na won salaye
0: mhm
5: o pe family jọ na ni won salaye
0: mhm
5: eh ama o ko ti won wu ele na yo jari ko gbon fe lomi na ti we ni tori re o pe ni won wu atoko atiyawo won o sori o
4: e se mo
0: e seun e seun eni ti o ni ru eni
4: ki o le mo ye ni so gbo ti yoba tun wa wi ni mo le ni ba mo ye obi ni pon lewe
0: ni pon lewe
4: be ni
0: hello
6: hello
0: yes sir
6: baba wa mo to se mo peto
0: e ku ojumo
6: ah e mo pa gbiyanju olorun ba mi adu atan se fun omo yin
0: amen
6: oruko mi ni alaji lawa
0: alaji lawa
6: seri ni paro ti wo ni se yi abo ni se rokunre ti o ba fe je bi lodo olorun ise lo ye ko wona bi o se je ko birin e ko tete mo ori ti o ba tete mo bi gba to fi aje ni so ti fe waste omo yen tele tele ko to ku bi ko birin olorun fi se gari ti omo yen omo yen wa nwu ni si so ni de yi oro to so mo be yen po ke mo foro gun ko ya je o tete mo ba mo ti ro mo ni olorun le bo lasiri
0: yes be lo e se ma hey ya e se sa ma binu ma fi whatever comments ti o ba to ku ma fi ranse si number department yen
7: 0803468 3468 3468
0: Wednesday
7: Adura mi pe ninu ayo ati alafia ati ninu oro lati so odun
0: amen
7: eni se ninu aiso
0: amen
7: pologo olohun oruko mi ni Joel Onyema ta won mo si frebo gege be si mo mi mo ni soju le ise toruko enje Multistream TM Limited ile ise tin ba yan moju to dukia to se pataki ju ti tun ma nje kiyan kuro ni ise ato se lumi abe pe kini dukia to se kakaju o ni alafia tori odun ta n pe odun ta wo loko yi e n ba alafia ni so du o ah it work en to ka to won ka se meje so adu e to ma oke ko lo nje ko hun gbadun na sugbon en ti e te wa nle mo fe ke mo yin te ni pelogo olohun ile ise awon lo ma n gbe ogun ta n pe ni jinja herbal extract jade te tin bo be na ni awon na ni ose ti awon pe ni iru antiseptic soap be gege be se mo mi o to odun melo ko ba ti mo tin so nipa ile ise nitori pe awon ma n do lori adehun ni mo o si yeri fun ide yi otula ni sem ni odun ileya ṣugbọn a ṣe seminar lola fun awon eyan idanileko wa lola ninu idanileko yen na emi fe ke wa ke se nkankan pe leyin te ba pari odun ileya e ni de ni to tun wa owo kaakiri ke ma na oju owo tan ke no nuere eh ke ti nuere yen se odun now kill down fanitary lola akoko ni pe e ma gba pe mo ni ile ise yi awon gbe alafia lokokodun ipe kiyan kiyan le kiyan de wa ni alafia pipe mo ma so fa pe gbogbo idamu te tin ni lateyin wa te tin nowo te run abayo e ma bo lodo wa pelu ogo olohun eyin olohun logo leyin na ile ise to wa ni biyan ba la alafia pipe ti o ba wa sowo lowo yan wa lo ti tan e ri pe ironu go yo pada je ka alafia ngo ko sonu ile ise wa ni awon pese onko mejeji pe kiyan kiyan wa ni alafia ko tudo oloro pelu e mo ma so ni gbogbo ngba pe yo ba ni eni ti o ba da so fun yan ton ro e la nwo nti mo ngbe kiri ti o ba ni ere ninu e ni ma gbo hun mi lori radio e si ma ri mi kin ma so ni gbogbo gba to ba dola ni Tuesday no office wa to wa ni oke ado legbe ile epo dove to dojuko ile epo AP ti mo lete bi ngba te nlo si ona oke bola te ba ti koja ojo oke ado siwaju die e ti ile epo AP lapo otun e bole ile epo e ko funo so di keji e ti signboard wa wo ko jinja si lara signboard tabi te ba nbo lati oke bola e ti ko ile epo dove lapo otun e ko bole mi ile epo e wo egbe ba ti ma ri office wa a se danileko lola fun awon ni ofe ni seminar ta se agomokola aro ni leyin na jinja ta nso ti fun awon yan ni idunu atayo nipa alafia ara e la anfani ati to jinja ta ti nso e la anfani ati lofe ele to wa da bi eni pe eyin te ba fe di pe no fe di oloro e no fe di distributor pelu ile ise yi gege bi emi no se da bayi a ko yin be se ma da ko mo ile ise yi leyin na te ba bere owo yi ni ola pe ah emi fe register lola polo ogo olongba to fi ma di aro friday ose yi eyin go e ti ri alert ni account yi te ba se nta ba ni ke se lola o yen duro be pe nitori odun to nbo yi odun ileya to nbo polo ogo olo awon to ba se to ati da ko mo ile se ta won fe kuro ni ise atose emi a tun help owo fun oru awon be lola tori won ni omo to ba se pa ni ye n gbe awon duro tin te yin na o tete mu oke ba bo lo nse ro alon lo ni awon na o duro tin ke na kuro ni kosi kosi to nba awon ofere kaakiri so ni ola pelu ogo olohun agomokola aro ni seminar wa ni office wa to wa ni oke ado e ma gbagbe number te pe mi si te ba nbo o na ni wa

0: Fees Ganiu lati Oyo Alaafin Ekale Babalawo Ifaloba Ifaseun lati Ipinle Osun Ekale
1: Ti deni ara yempe inu ba se bi lori asan
0: Nkan meji le ma kokko se fun mi be se ngbo mi lori radio e lo si Facebook Lagelu FM 96.7 e kokko lo like program ale to ba se se drop comments e wa lo si cash e ti mo code de fin ta cash e wa sare lo play cash e fowo kikere si awon kan ma tun je cash e lale mo change ori kin fi awuja be lo si 1983 lele leyin ti awuja ni accident record won se gbara leyin accident yen lele